0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgen. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Men I alla dagar, säger du att bruktbilen är köpt av dig, inte kan sättas I revers? Att jag själv måste dytta den ut av garagen, men det är ju en diger SUV.
2: Gick inte bruktbilsköpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjälp hela dygnet. Bli medlem på naf.no.
3: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen. 1881.
4: Mekonomen förstår vad bilen din prövar att si. När du hörer. Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no

0: hit. Jag kallar sig för Shakira som uppträdde under öppningsceremonin till fotboll-VM i går kväll. Nu gick vi fick sett här hemma i Norge då för det TV2 inte tänkt att det var något vi tänkte att se. Men sån är det. Strax Rick Astley och så Harry Styles för nyheten klockan 10. De får då ändra och så kommer Trond Harald där och håller med sällskap vidare genom förmiddagen. Jag är Stian Berg, är färdig för idag. Är tillbaka i Metro imorgon på måndag. God helg.
1: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 Vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen. 1881.
2: Du är som en cirkelsag och som en konfirmand din dag. Du ska briljera i ditt fag med nydelig.
3: Ja, absolut allt konfirmanten önskar sig finner hos Byggmaker. Nu har vi jättegoda tillbud på verktyg. Kapp och gärsag, högtrycksspyler, robotgräsklipper och multiverktyg. De aller bästa och billigaste gavene till konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
2: Hammerslag till alles gode vel.
4: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
5: Tror du att den flaska här var lagt igen ute på vidda? Ja, kan du fort.
4: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hemma, på farta och på vidda. Pant allt.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Eldal.
1: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Har du någon i familjen, en god vän eller en god kollega eller kanske en god nabo som har bursdag eller som har något annat att fira? Sänd en hilsen till dig i önskebrunnen.

Det var ju typisk folkvise med omkvede som det heter, som i Roelunden där känner jag mig. Den går igen för vart vers. Och den är nog ganska gammal den här, den kommer från Telemark egentligen. Och nästa sång det är en som heter Birklandsvisa och det är Rallarvise. Och den är skriven av en som heter Johannes Birkeland. Och rallarna, de reste ju runt på anlägga och jobba. De var ju bland annat med och lagde Flaxlandsbanen här i Lillesand. Det var runt 1896 som den blev öppnad och då var det en del rallare i området här. Men denna Birkeland här, det är inte säkert att han var från Birkeland rätt i närheten, men han kunde ha varit ifrån Birkeland länge bort i Västhagda. Jag är inte säker på akkurat det var henne. Men här kommer Birklandsvisa.

Ja, den var bakvänt. Här hade han med sig Steinar Ofsdal som ju var en god vän av Lillebjørn, och de var ju spilte samman i något som heter The Young Norwegians. Och den tredje medlemmen i den gruppen, det var Björn Morisse. Och då blev han var ju den största, så han blev kallt Storebjørn, och det var därför Lillebjørn, eller han fick då namnet Lillebjørn faktiskt på grund av det att Björn Morisse var Storebjørn. Så det är historien om det. Den nästa är en instrumentallåt, och det är rätt och slett en som heter 25 september 72. Och eller på engelsk Coal Creek March. Och det är nog i förbindelse med det amerikanska mötena i typ de strejkande gruvarbetarna i Mississippi på 1890-åra. Så blev den kallt för 25 september 72.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
2: Älskar att grilla. Nej, det är fel påse.
1: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Hemma, på farta och på grilling. Pant allt.
3: Med din lydappen hörer du din favoritstation.
4: Hit Radio. Heart the beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd I App Store eller